0: せいらしてました。
1: お前はどこの部隊だ。
0: 報告、中央は谷越大隊、第三中隊長隊長佐賀隊長です。
1: 今日は確か休みではないはずだ。こんなところで何をしているんだ。
0: 自分は
2: 山野、
0: すいません、確かか、処罰を受けします。
1: 板垣、監獄に入れておけ。
3: 田園、しかしながら坂田は優秀だ。

0: 动！
1: 答应了，答应了。
2: 嗨。嗨嗨，
0: 太上了，太上了，太上了。
3: 予定より一日早く着いたので、面白いものをたくさん見ることができた。例えば、自分の持ち場を勝手に離れるとか、酔いつぶれた兵士とか、ほんのちょっとの怪我で訓練をサボるとか、こっそり家族に手紙を書くとか、そして訓練する兵士たちの姿は全く見かけない。諸君にちょっとお伺いしたい。長官が申請したからといって諸君は自分の身分や使命を忘れたわけではないだろうな。諸君は帝国軍人か、それともただの臆病者か。兵士たちは兵舎を離れ町へ遊びに出かける。そして中国人の百姓たちの前で彼らの女に乱暴するなど勝手な真似をしている。この前の戦闘で痛い目に遭ったのも知っている。自分たちの長官が敵軍の手榴弾でバラバラにされ、坂田君が辛い思いをしたのも理解できる。自分の故郷から遠く離れ戦場にいて寂しさを紛らわすために女を欲しがるのも理解できる。だがそれでは自分の犯した罪を償うことはできん。怪我された日本軍人の名誉を取り戻すことはできん。前任の青木連隊長とは
4: 中国東北で
3: 共に戦った。彼は忠実な帝国軍人だった。しかし戦争に対する考え方は私とは少し違っていた。私が思うに彼の失敗はずっと以前から決められていたんだと思う。彼は勝手で傲慢な人間だ。方策が足りず相手のことを把握しようとしない。だから彼の死は必然だったとも言える。彼には死ぬまで理解できなかった大切なことがある。この戦争は当初我々が描いていた即戦即決ではなくなったということだ。武力をもって何億の中国人を消すなどもう不可能ということだ。我々がすべきことはここからだ。ここから中国人を崩すことだ。内側から分裂させる。最後の勝利は我々大日本帝国天皇陛下のものだ。
5: 天皇陛下のもの。
6: 师长。
7: 方雷。
6: 师长。
7: 啊，坤子啊，小林。
8: 哎，
7: 给你介绍一下，这位是林小山同志，曾经去过日本留学的东北学生，后来他回到了国内，七七事变后他加入了我们新四军，现在由上级派到这里来做日语翻译。
6: 你好。
8: 你好。
7: 啊，这位就是藤井宽子小姐。
8: 啊，
7: 曾经用自己的血救活了我们一团的团长，真是功不可没呀。
8: 宽子小姐，

0: 啊，ひろこさん、はじめまして。
1: 你的日语说这么好啊。
2: 我口语听力还可以，但是读写能力很弱。接下来呢，还在你们部队担任日语翻译，还有请宽子小姐多多关照。
1: 不敢不敢，其实我的中文也和你的日文是一样的。我是小时候学的中文，是在满洲国垦荒的时候，但是那个时候我的父母不想让我学习中文。
2: 哦，
3: 那好，现在你们就可以亦师亦友的相互学习，相互提高嘛。啊，
2: 是师长。
4: 山本、この資料によると藤井寛子は正真正銘の日本人だ。
5: 子供の時に両親が中国東北に連れてきて、
4: 正式な教育も受けている。しかも軍人の身内もいる。
5: 中国東北の徴兵者たちが
4: 彼女を慰安婦にさせるとは実にもったいないことをした。しかし神が彼女に違う道を与えた。そして彼女は見事新四軍に侵入した。実に面白い。まさかこんなことがあるとは。俺にいい考えがある。もしかしたら喜ばしい結果をもたらすかもしれん。
6: 大佐、どんなお考えですか？
4: 藤井寛子が現れたおかげで俺に新しい計画が生まれた。

0: 久しぶりだ。
1: ご無沙汰します。
0: 今回のために特別に用意した場所だ。気に入ったか？
1: はあ、裸の付き合い、これ以上の場所はありません。まるで内地のようです。失礼します。

0: 乾杯。
1: いただきます。
0: ワンジャンピン空港を奇襲したのも、青木連隊長を襲撃したのも、すべて新四軍の独立士の仕業だったのか。
1: はい、その通りです。
0: 彼らの指揮官は何という名前だ。
1: 独立士師団長李炳山。青木大佐を奇襲したのはファンガンズ。飛行隊を襲った

0: のは特一団団長の劉道羅。中でも最も手強いのは劉道羅です。
1: そうか、やり手か。
0: 飛行場を安売する計画はまさに劉道羅が図ったことです。のみならずこれまでの戦闘で一番手を煩わせたのも劉道羅です。
1: ヒロコはどうだ？
0: あ、ヒロコは紳士軍の独立副団長ファンガッツと関係が深いです。彼に輸血をしたことがあり、それゆえ信頼を得ています。二人の関係は親密と言えるかと思います。この男は
1: 藤井ヒロコの兄だ。
0: どういった意味でしょうか？
1: 彼はとっくに死んだ。しかしこの写真を見る限り生死の判断はつかない。ヒロコもおそらく自分の兄が生きていると信じたいだろう。だから散々苦労してこの写真を手に入れた。いつかその人物が役に立てばと思ってな。
0: さすがに用意周到であります。
1: もう一つ、一体誰がワンジャンピン空港の情報を CC 軍に漏らしたのか知りたい。
0: はい、それについてはすでに分かってます。本案件の治安自治会会長シャーダンジュンが通訳から聞いたそうです。
1: そうか、

0: 罪不可赦。
1: 皇军英明啊，属下一定追查到底，严加惩处那些反日分子和不法的刁民。太监呐，您就把肃清这些反日分子的任务，您交给属下吧。
2: 加藤君啊，反日を捕まえる任務を引き受けそうです。
1: 对。
3: ならば、この場でこいつらを皆殺しにするんだ。できるか？
0: 那皇军就把这个光荣任务交给你了。
1: 谢谢皇军。干什么呀？
2: 大佐殿，加藤君は我々の仲間です。普通の民間人。
1: 良民だ。
2: 助けてやってください。
1: 国軍に忠誠を。許してください。
3: 貴様も敵に内通してるのか。
1: 国軍に忠誠を作って尽くしてきましたよ。

0: 射击用意。
1: 小林，哎，小林，好久不见！哎，
2: 小林，这么长时间，小林，你怎么来了？小林，你真好，
3: 对呀，对呀。
1: 哎，小林，小林，你怎么来了？你好，你好。
2: 小林，谢谢你送的书啊！
3: 哎，别客气，别客气。
1: 哎，小林，
3: 小林，
2: 小林，
3: 进进进出去了，
2: 辛苦了。 哎，小林，哎，小林，哎，你好，哎，小林，你来啦，哎，又来帮我们来了，
3: 辛苦辛苦了，快坐下，我有点事情想请教你，咱们到那边。
2: 好，你帮我，哎，好。林先生，你人缘真好，你看他们都很喜欢你。
3: 其实，你也很好。
2: 我再怎么说也是个日本人。
3: 在这里和中国人交朋友的话，我的父母，还有我那死去的哥哥，都会受到影响的。宽子小姐，那你是想走啊？
2: 其实我也不知道我是怎么想的。说真的，我是真心希望你能留在这儿。
4: あなたには一緒に皇軍にも執行してほしいんだ。大丈夫、誰にも聞かれません。何かわかる人間は後であなたに教えます。彼らの前で話さえしなければここで安全だ。
1: あなたは日本人。ああ、中国人だ。俺は学生の頃帝国の諜報機関に引き抜かれ大阪で1年の訓練を受けました。本来なら休暇なんだが、新四軍の活動が頻繁になり我々本部の注目を受けるようになったんだ。はい、小林、小林来了。先忙。好。あなたの名は？
4: 毒薬だ。いいですか？
2: 何をさせたいの？
4: 君に手伝いをしてほしいんだ。

0: 情報収集の。
1: いや。
0: もちろん、できるだけあなたにはさせない。紳士軍は今、みんなあなたを命の恩人として見ている。ひろこさん、それをうまく利用するんだ。
1: いや、私はできない。
0: もしあなたがやってくれるなら、すぐに、国家は立ち去るんだ。あなたの名前はすでに、小島連隊長に知れている。あなたを内地を国に返さず、部隊の慰安婦にさせるだろう。あ、実際一回ぐらい、捕虜をやってもいいじゃないか。帝国のためだ。共産党内には少なくとも、武器と、知恵、信用がある。あなたにとってこの二つは、区別が、合うと思いですか？
1: 小林さん。お願いします。こんなことさせないでください。みんな、私に優しいの。私もそうしたいし、国を裏切れないし。さらにそんなこと、私には絶対できません。だからお願いします。私にやらせないでください。
0: 無理死にはしないよ。あなたは頭のいい人だ。必ず正しい答えを出すはず。
2: 小吴啊，我说你们家那个菜葫芦还真有点儿。哦，师长，你们俩相互一师一学，进步一定很大吧？啊，
3: 还好。
2: 宽子这是怎么了？
3: 刚才我在跟宽子叙述日军的暴行，特别是东北进行的细菌战，还有南京大屠杀，宽子他都不知情，还以为日本军人真的是为了所谓的大东亚共荣在进行所谓的圣战呢、啊。有些内容太残暴，吓到他了，都是我的错。啊，
2: 宽子啊，这些都是日本军国主义的残暴策略，与广大的日本民众没有关系。你呢，别往心里去。小林啊，不要再跟他说这些了，说点高兴的事儿嘛。叫他唱歌，唱我们新四军的军歌，那多带劲儿啊！
3: 是，师长。嗯嗯，
4: 好。哎，
3: 一起来唱吧。
4: 各位，我们来教宽子小姐唱咱们的军歌，好不好？
5: 好。
4: 来来来，恭敬恭敬，我们是铁的新四军，一二三四，
5: 动。

0: 这还叫钻呢？这不钻。
1: 哎，你干嘛去？
0: 我看看。这，
2: 哎，这个我洗完了，先放在那儿了。
3: 好，哎，亮亮起来吧。
2: 哎，这给我吧，
3: 总算洗完了。
2: 哎呀，还有这些呢，快
3: 帮我撑撑，撑开一点。
2: 我来，我来。
4: 宽子小姐，
2: 哎呀，你真是的，我告诉你，
4: 宽子小姐，原来你跑到这儿来了，难怪我找不到你呢。
5: 林先生，你有什么事吗？
6: ある光栄な任務をお願いしたい。
5: もし中国人が控えを受ける話なら、すみません、できません。
6: 日本人だろ。なぜシナ人側に立って考えるんだい。
5: 小林さん、質問があります。中国人をすべて殺そうとしているの。
6: 皆殺しにしなければ、こっちがやられる。
5: いや、私にはできない。
6: なぜだい。
5: ここの中国人は私にとても優しく、とてもいい人なの。彼らを裏切るなんてできないわ。
6: いや、できるさ。簡単なことだ。助けだけ。我々が知りたい情報を送るだけ。それだけだ。
5: 小林さん、他は立ってください。私にはわからない。実際、私には向いていません。
6: ひろこさん、日本人だろ。帝国に逆ったりして戦後内地に戻った時、裏切りのお面を着せられるぞ。いいのか。
5: 違うよ。国を裏切っていません。国民に対しても何もするつもりもありません。ただ無事な中国人を傷つけたくないの。
6: もう傷つけてる。あなたは彼らに身分を隠してる。分かってるよ。まだ帝国への献身の気持ちがあなたの心の中にも残っていることを。ただ少し迷っているだけなんだろう。まさか誰かに恋をしてるわけじゃ。あなたはここで雑務を手伝って受け入れられているかもしれないけど、贖罪のつもりかい？甘すぎだよ、ひろこさん。それはあなたが彼らの軍人を助けたりなんかした恩人だから。もし彼らが事実を知れば君を襲ってくるんだぞ。いいかい？よく考えるんだ。
7: 哎，刚子，那个小子是谁啊？哪来的？
8: 他呀，是个翻译，叫林小山，从东北来的大学生。
9: 三，
8: 哎，你看，你看，啊，跟罐子套近乎了。
9: 向左转。
8: 他不就是懂日语吗？一个小白脸，还是市里红人。
7: 他们在嘀咕什么呢？
8: 哎，找罐子帮他翻译一些日本的电文。
7: 哎，我觉得啊，他们俩倒是挺般配的。郎才女貌，挺般配的。
8: 哪儿般配呀？你哪只眼睛看见他俩挺般配的？你看，你看他那样，不就是个小白脸啊？一看就没安什么好心。
7: 哎，告诉他，为了一个日本女人，值得跟自己人翻脸吗？
8: 行了行了，你甭管了。
6: この話を受ければ、君は安全に帰れるんだよ。慰安婦になる必要もない。軍も叙勲するだろう。胸を張って国に帰れるんだ。
8: 哎，那个叫什么什么山的？
10: 方队长，
8: 干嘛呢你？
10: 是这样的，有几句日语实在搞不懂，所以

0: 年纪就会有意中人，就会顺理成章的结婚。
1: 这样，那这么说起来，丽君姐现在也是合适的年龄啊，你怎么没结婚呀？
0: 我啊，我还没有意中人，而且我也没有时间考虑这个问题。
1: 少来了，我知道的，你呢和刘三长两个人都是互相喜欢的，但是也没到结婚的地步啊。
0: 宽子，你不要听他们瞎说，这件事情不是你想的那样的。
1: 丽君姐，虽然我来的时间不长，但也看得出你喜欢刘团长，而且呢我也知道看得出来刘团长他也很喜欢你。
0: 你别在那儿乱说，这个事情真不是你想的那样的。
1: 你和刘团长一直没有能够在一起，是不是因为方小姐啊？
0: 子，你这个小丫头，我来是说你的事儿的。算了算了，还是让林小山跟你说吧。林小山，小林，还是你跟他说吧。
2: 好。
1: 哎，丽君姐。林先生，你有什么事吗？
3: ひろこさん、一つ頼み事があるんですが。
1: 何に伝えたのはずですか。私には何もできないと。
3: これは君にもやれることだ。やるべきことだ。
1: 何？
3: ファンガンズにとつけ。
1: なんで？
3: 聞こえたろ？
1: ありえない。
3: 拒否をしたいなんかしたらどうなるか分かってるのか？
1: じゃあ私にこれ以上無理させるなら、あなたのことをバラします。
3: 待ってくれ。君にはでき
1: る。お兄さん、なんでお兄さん写真持っています？
3: 生きてるんだ。
1: ありえない、ありえないよ。お兄さんは確かに戦死したはず。
3: 彼はまだ生きている。東京で治療中だ。君の兄はこの世で一人の家族だろ。彼の生き死にも君次第だ。
1: 小林さん、小林さん、やります。何でもやります。彼にとつきます。しっかりやります。お願いします。お兄さんを傷つけないでください。彼は無関係です。
3: だから断れないと言っただろう。

0: そうか。どんな内容だ。
1: リンが言うには今晩が新四軍駐屯地を襲撃するいい機会だと。新四軍駐屯地の詳しい位置が送られてきました。
0: 理由は？
1: 今夜ヒロコとファンカーズの結婚式が行われそうです。報告によると信濃軍は警戒を解くとのこと。それが素早くこれに接近し新進軍を潰すいい機会だと。大佐閣下。
0: 分かった、命令を伝えろ。第一第二中隊を南北二つの方向に分かれさせ、新四軍独立市の指揮部を包囲させるんだ。
1: はい。
2: 行了行了啊，就送到这儿吧啊！
3: 新娘子，
2: 行了行了啊，大家回去吧啊，都累了都累了啊，回去吧啊！哎呀，出去了，哎呀，出去出去啊！哎，你们都出去啊！出去出去啊！出去！哎呀，你们都出去啊！别闹了别闹了啊！别闹！出去！散吧散吧！
3: 看看吧，
2: 散了啊！
4: 开心娘子。

0: なんだ。
1: 大佐閣下、報告します。新州軍保有した第一と第二中隊から電報です。ミラー将軍、新州軍は撤退しました。
0: 臨車おしゃんめ、使い物にならんやつだ。やつのおかげで敵に気づかれ逃げられてしまった。
2: 大佐閣下、どうされますか。
0: 第一、第二中隊に命令を伝えろ。新進軍を追跡し、奴らの待ち伏せに気をつけてな。新進軍の動きを常に報告しろと林小山に伝えろ。
1: はい、大佐閣下。あともう一つあります。
0: なんだ。
1: 藤井弘子が帰ってきました。
0: 弘子を先に休ませておけ。

0: そういえば林小さんもバレたか。
1: いいえ、林さんはバレてないです。私も誰にも彼の話をしていません。
0: 林は君のお兄さんがまだ生きていることを話したかね。
1: はい、それは本当ですか。
0: もちろんだ。幸いだった。我々の優れた医術のおかげで君のお兄さんは助かった。しかし君のしたことを知ったら兄さんはきっと嘆くだろうな。ヒロコ、しっかりするんだ。日本人の誇りとなるような人間になるんだ。
1: お願いします。お兄さんを助けてください。そしたら私何でもします。
0: しかしお兄さんならきっとこの戦争に勝つと信じてるだろうな。
1: お願いします。

0: 兄さんを傷つけないでください。私、私何でもします。
1: ここに及んで私に泣きつくのか。お前は勇気が足りないんじゃない。中国人に愛情が芽生えたんだ。新四軍の奴らを徹底的に攻撃してやる。そして奴らを全滅させるんだ。

0: 前が殉死した際に用意した勲章だ。お前の遺骨と一緒に日本へ送る予定だった。しかしお前は家族にまで恥をかかせることになる。
1: 大佐さん、お願いします。お兄さん、傷つけないでください。お願いします。
0: 貴様の願いなど聞けるか。ヒロコを一歩も部屋から出すんじゃない。今後俺の許可なしに誰にも近づけるな。

0: 交代させ支援部隊と合流したところで攻撃を停止いたしました。
1: その中隊長を射殺しろ。新四軍はなぜ急に戦略を変えたんだ。
0: 大佐殿、帰ってきた兵士によると正面から砲撃隊を攻めてきたそうです。このような自殺的攻撃を見たことがないため反応が遅くなり対処できませんでした。
1: 新四軍が我が軍の強力な砲火に勝てるわけがない。
0: 砲撃目標は林による情報の新四軍主力宿営地でしたが、それゆえに砲撃隊は全体そこへ向かいました。少数では奴は牽制するしかできず、新四軍はこれをずっと知っていたようです。
1: まさか林小山の正体がバレて奴らは早期に撤退したんじゃないのか。
0: 今のところ分かっておりません。
1: 今新四軍の主力はどこにいる。
0: もし林の正体がバレたら主力はその周りとどまわずすでに撤退したでしょう。なぜなら脇を担当した第三中隊も同様に新四軍の襲撃に遭っています。見たところ我々の作戦を見透かしていたようです。
1: 第一、第二、第三中隊に命令を伝えろ。新四軍の残りの主力を牽制し絶対に撤退してはならない。
2: はい。
3: 托啊，这小鬼子什么时候也学会打游击了？
4: 不管那么多了，咱们兜圈子兜得越远，师部就越安全。
3: 看来呀，小鬼子把这一带的地形都摸熟了。
4: 既然甩不掉，那咱们也别跑了，干脆绕到鬼子的后面去，不能总让他们偷袭咱们。咱们也踢一回鬼子的屁股，你看怎么样？
3: 好是好，不过咱们这战斗部署全打乱了。
4: 越乱越好，越乱越对咱有利。等天一黑啊，就是咱的天下了。
3: 说的是啊，打夜战是咱们的老本行，前几年在淮安城就是这么打的。
4: 哎，
5: 团长，这个地方我之前来过，那边有条小路插过去，就可以绕到鬼子的屁股后面。

0: 大佐殿。
1: どうだ。
2: 我が軍と新四軍は完全に入り乱れており、砲撃はすでにできません。ここの地形は複雑で、夜になると林昇山の指す目標は完全に見えません。我が部隊は方向を見失ってます。
1: 今の位置に留まるということは、新四軍の的になる。各中隊の指揮官に常に移動するように命令を伝えるんだ。
2: しかしながら各隊の指揮官はどちらに動けばいいか分からず、新四軍は至るところにいます。
1: 照明弾を使って我が軍に方向を知らせるんだ。早急に山地から撤退させろ。
2: はい。
1: 林昇山め、貴様一人の過ちで我が軍が不利になってしまった。

0: 報告。どうした？第二第三中隊はすでに山から撤収、負傷者は多数です。
1: 第一中隊は？
0: 彼らは撤退できません。武藤中隊長の最後の電報によると、新四軍の主力部隊に会い、部隊をかき乱され、分断包囲されました。大佐殿、これは20分前のことであり、その後何度呼びかけても第一中隊の応答ありません。
1: 新四軍の主力部隊、どんな部隊だ？指揮官は誰なんだ？
0: 新四軍独立師独立団ルートーロ団長。
1: 例のワンジャンピン空港を夜襲した劉道楽か？
0: はい。

0: 始めろ。
1: はい。この戦闘で第二中隊死亡42人、軽傷11人、重傷9人、不明42人、第三中隊死亡32人、軽傷9人、重傷12人、不明51人。第一中隊は未だ戦闘から離脱できず、79人のみ生還しました。
0: 山本、続けろ。
1: 第一中隊中井隊長、第二中隊武藤長信隊長死亡、第三中隊副隊長小田又家死亡。
0: 相手の死傷状況は
2: 分かっている分では少なく見積もっても作戦目標の達成はできません。
0: 諸君に謝らなければならない。今回の失敗の責任は私が取るべきだ。すでに司令部に処分を受ける報告書を出した。諸君、何か言いたいことはあるか。松本副隊長。中井隊長が戦死した。副隊長としてお前は第二中隊の指揮を引き受け戦闘を続けるべきだった。なぜ撤退した。
3: 加さん、我が部隊はかき乱されてしまい、補撃隊は地形に疎く、自分に陣地に砲撃してしまい、中井隊長の死亡以降撤退させました。大佐を立て直し突撃を試みましたが、撤退の命令が出たらもう止まることはできませんでした。
0: 本来ならば午後1時前に新四軍に総攻撃をかけるつもりだった。お前がグズグズしていたおかげでこのざまだ。
3: 大佐、
0: 我が陣地で砲弾が響いていた時、新四軍はどこにいたんだ。
3: その時敵は我々の正面にいました。
0: なぜ奴らが撤退せず

0: 我が軍が撤退したんだ。これは我が部隊の恥、大日本帝国の恥だ。松本、お前のことは前から知っている。共に戦ったこともある。自ら死ぬ権利を君に与えてやろう。松本、どうすればいいか分かるな。
1: 分かります。
0: 骨は妻や子供のところに届けてやるから安心しろ。

0: 女の恥を解放してください。彼女はただの衛生兵です。戦場に出たこともなく、人を殺したこともありません。お願いします。
1: 時間を無駄にしないでくれ。彼女たちに聞きたいことがある。正確に伝えるんだ。もし正直に答えてくれれば、彼女たちを解放してやるかもしれん。
0: はい、お願いします。
1: お前たちは新四軍独立し衛生所の兵士か？
0: 他问：你们是不是新四军独立师的女兵？
2: 我们什么都不会说的。
3: 嗯，对，
2: 我们什么，
3: 对，什么都不会说的。
1: 今何と言った？
0: 彼女たちはそうですと言っています。
1: よし。お前たちの中に新四軍独立団団長の翻訳者がいるそうだな。誰がそうなんだ？
0: 他问：你们谁是新四军独立团刘团长的妻子？请你们如实的告诉我，这样大家会安全点。
1: ヒロコ、リュドーラの婚約者に会ったことがあると言っていたな。誰がそうなんだ？リュドーラの婚約者に会ったことがあると言っていただろう。この中にいないのか？リュドーラの婚約者がここにいるとお前の顔に書いてあるぞ。早く教えるんだ。そうすれば彼女たちを解放してやるかもしれん。
0: 他说，只要能够找出刘团长的妻子，大家都会安全的。
1: 面白い。お前たち。誰がリュドーラの婚約者か知りながら、誰もがお互いをかばい合い、口を割ろうとしない。でも分かるだろう。ヒロコがリュドーラの婚約者を知っている。ヒロコ、早く言うんだ。誰がリュドーラの婚約者なんだ？
0: こんなことさせないでください。彼女たちみんな命の恩人です。もしこんなことをしたら一生引き添います。お願いします。許してください。
1: それは彼女たちに願うべきだ。そうすればお前は自分を責めなくて済む。しかしそうなるとお前は彼女たちを裏切ることになる。女というものは弱くて

0: 彼女か。違ったようだな。黙れ。黙れ。大丈夫か。
1: 俺が思った通りだ。気性の激しい女だ。竜動らとはお似合いだ。連れて行け。下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ下がれ
0: 劉道来の敬意を表して全員殺す。
1: 太蔵さん、太蔵さんお願い、太蔵さんお願いします。
0: 山本、
2: はい、
0: 記録を独房に連れて行け。
1: お願いします。変装さん、変装さん、お願いします。変装さん、お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。
3: お願いします。お願いします。お願いします。
0: あの女は劉道らを殺すまでは生かしておく。あいつの目の前で愛する女を殺してやる。ヒロコ、ご苦労だったな。

0: ヒロコ、すまんが、もう一度通訳の仕事を頼む。お前は賢い人間だ。さっきのことを少しは学んだらどうだ。日本にいるお兄さんのためにも考え直すんだ。始めようか。彼女の名前は？
1: 他问你叫什么名字，你就告诉他吧。彼女の名前はホレイです。
0: リュウドーラの婚約者だそうだな。いつ結婚するつもりだ？
1: 他问你和刘通罗什么时候结婚？
2: 你告诉他，他死的那天，我就跟铜锣结婚。
1: コウ君を勝ったら、彼女たちは結婚します。

0: それでは二人をずいぶん長いこと待たせることになる。結婚式は早い方がいい。
1: 他说他希望你们的婚礼能够提前。
2: 你让他少废话，只要我跟铜锣还有一口气，结婚的时候一定拿他的人头做贡品。
1: 彼女はそんな早く結婚したくないです。
0: 心の準備ができていないことは十分わかる。私の気持ちを無にしないでほしい。劉道らに手紙を書くんだ。私たちの結婚式に出席してくださいと。来てくれるなら主賓としてもてなすよ。
1: 太蔵さん、そんなことやめてください。
0: そのまま通訳しろ。
1: 他说他让你写信给刘铜锣，请他来这接你。
2: 想用我来要挟铜锣来？你告诉他休想。
1: 彼女は嫌だと言っています。
0: 王さん、あなたの気持ちは理解できる。しかし男の意志というものは女には変えられない。劉道らが来なくても式は挙げられる。あなたが結婚式の衣装を身にまとって出席してくれれば、私が自ら司会をやってあげよう。申し訳ないと思った新郎がきっと駆けつけてくるだろう。
1: 他说刘铜锣不来也没关系，你跟出席就好，由他来主持你们的婚礼。
2: 你告诉他，如果我跟铜锣还有一口气，早晚拿了他的狗命。
1: 彼女はやっぱり嫌です。
0: 大丈夫、まだ時間はある。いつか分かってくれるだろう。山本、この情報を伝えろ。劉道らの妻と紳士軍の女子兵士たちが俺の手元にある限り、劉道らが救出するに違いない。
3: はい。報告、まもなく共産党部隊が我が範囲に入ります。
0: 花婿はずいぶん焦ってるようだな。招待状を出さないうちにもういらっしゃったようだ。
2: 他说什么？
1: 他说你们的人已经派人来救你了，马上快到皇军的包围圈了。
2: 摸他，他怎么这么傻？
0: 人数はどれくらいだ？
3: 目測では一個大体2万。大佐、やつらを一網打尽にしますか？
0: そうだな、それくらいの人数なら焦ることはない。公安城に近づかせるんだ。花嫁が花婿を迎えるところを見届けないとな。
2: 他说什么？
4: 跟上，快点跟上。这站住，
5: 这
4: 站住，
5: 撤撤，
4: 都快站住。
5: 给我回去，
6: 我以为你是来帮我的呢。继续前进，
5: 都别动，这是师长的命令，都给我回去。
6: 继续前进。
5: 铁娃，抱起来。
6: 起来！我要救我姐姐，松开我！我要救我姐姐，松开我呀！
5: 都给我回去！
6: 松开我！我要救我姐姐，松开我！松开我！我也要救我姐！
5: 婆婆，走！
6: 松开我呀！
5: 快点，婆婆！婆婆，快点！
6: 松开我！
5: 都快点，快点！
6: 都

0: 听着，我怎么说你怎么发。我已经逃离新四军部队。
1: 大佐，リンから連報です。
2: 何と言ってる？
1: リンが戦闘を始める前に新四軍から離脱しました。ずっと山に隠れ、現在は新四軍から逃げております。彼の電報では、至急援軍を送ってほしいとのことです。
3: 常に新四軍の攻撃に備えなければならん。人手が足りないんだ。自分で何とかしろと伝えろ。
1: しかし、大佐、リンは飲まず食わずで、もう動けません。もし日が明るくなる前に援軍がなければ、新四軍に連れ戻されてしまいます。大佐、彼のような特務は絶対に新四軍に渡してはいけません。
2: 奴ら、騙してるのか。もし、リン・シャオシャンがもう新四軍に捕まってるとしたら。
1: 大佐、やつが我々を新四軍の罠に落とそうというのですか。
2: うん、その可能性はある。リンはあくまで中国人だ。天皇陛下のために命を捧げる覚悟があるとは信じられん。やつは自分の居場所を話したか。
1: やつは天体山の外側にいます。そこには秘密の電波台があります。
2: その場所は知っている。廃墟になった村だ。山本、空軍に要請しその村を爆撃するんだ。
1: 大佐、
2: もしかしたらそこに新四軍の陣営があるかもしれん。やつらとリンを一緒に始末するんだ。バレた以上リンにはもう利用価値がない。新四軍に捕まえられない限り奴の命はどうでもいいんだ。
1: はい。
2: 司令部に新しい暗号を申請しろ。元の暗号は無効だ。早く空軍に要請するんだ。
1: はい。

0: 我们要把这些秘密情报的交换点、坐标都记下来。
1: 是。
2: 师座，有新情报。
3: 有关日军的。
0: 对，刚截获一份日军电文，内容目前还在破译，但奇怪的是，发电的电台是日军的秘密电台，它已经沉默了很长时间了，今天却突然启动，用的是密电码。
3: 难道日军又有什么新举动了吗？
2: 教官等等。
3: 間さ、リンから電報です。
4: 何だと？リンはまだ生きていたのか。奴はなぜ爆撃してきたと聞いています。奴はまだ死んでいません。通信機を移動し、現在奴は我々を信用しておりません。新士軍に対し新たな支援を求めました。裏切り者め。さらに奴は名分を使っています。何？
3: 名分を使った。ということは、その通信機だけで、すべて傍受でき、解読できます。林正山は電報発信付近に救援を求め、また文面には一帯の秘密情報交換地帯が明示されてます。クソ、直ちに黙らせろ。電報を打つんだ。
4: はい。
5: 部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、
0: 鬼子的机密全都抖露出来了。
1: 用明码发报。
0: 是。
1: 嘿，这个刘铜锣打的什么鬼主意啊？
2: 教官等等，
3: 報告。林は電報を打つのをやめません。それに名分を使って我々の機密をバラすと言っています。いずれ死ぬからには死ぬ前に奴の知っている機密をすべてバラすと言っています。
1: バカモンが。奴の位置はわかるか。
3: アスコラ一帯は熟知しています。天体山の麓の一部。大佐、奴が砲撃隊を見つけたのは奴があの付近にいる証拠です。
1: 名分を使っているからには新四軍と国民党の部隊がすぐにでも駆けつけてくる。トラック中隊に伝えろ。新四軍の後ろから天岩山に向かわせ林シャオシャンを捜索させろ。見つけ次第直ちに銃殺だ。
3: 罠かもしれません。
1: もし新四軍の罠だったとしてもこうするより他にない。林シャオシャンに裏切られた以上奴を片付けないと収拾がつかないことになる。トラック中隊長に伝えろ。もし新四軍の待ち伏せにあったら直ちに撤退しろと。
3: はい。
1: 俺の名義で林シャオシャンに暗号電報を打て。救援部隊が出発した。お前の要求は全て飲む。だから名分電報を打つなと。
3: はい。
1: 奴の正確な位置も確認するんだ。それから我々の部隊が見えたらすぐに助けを呼ぶように伝えろ。
3: はい。
4: 石总，看看这个。时局方面传来消息，小岛抓了刘铜锣的老婆，逼着刘铜锣让他投降。

0: 打得漂亮，抓紧转移，一定不能让鬼子安生了。
1: 咱们撤。好，打得好，杠子，好样的！嘿嘿。
2: 小日本可不是好对付的，要不然日本人怎么在短短几年之内就占领了大半个中国？你小子少废话，继续发。报告，林少佐目視して呼びかけに応じません。呼び出しを続けろ。は。報告、正体が正体不明の襲撃にあい、駐屯地撤退しました。
3: 役立たずどもめ、林少山は新四軍に寝返ったんだぞ。ここ、また林の電報です。
2: 何と言ってる。
3: なぜ援軍は届かないのかと。
2: くそ、バカ者が。
3: 林少山がまた電報。
2: なんだ。
3: 自動車小分隊は壊滅と。
2: 送り主
3: は。
2: どうした。
3: 劉東郎。

0: かさ、こいつは本当にやりすぎだ。こうなったらあの女を殺しましょう。
1: いや、奴を生け捕りにするんだ。あいつの首を持って我々の戦死した勇士たちに捧げるんだ。あの女は一番の駒だ。肝心な時にしか使わない。
0: はい。
2: 你的卡车小分队已经完蛋了，署名是刘铜锣。
3: 是啊，刘铜锣，刘团长发电报戏弄鬼子呢。
4: 我说这个刘铜锣就是个鬼才。

0: 大佐。
1: おう、山本。状況はどうだ。
0: 思わぬ出来事がありましたが、すべて計画通りです。
1: よし。
2: 师座，这件事真是蹊跷。
3: 什么？你的意思是，我能指挥得动日军，是吗？
2: 师座，我不是这个意思。

0: 彼女を中国人と別れを告げさせました。
1: 彼女はあの中国人たちを自分の身内と考えている。身内との別れはさぞ感動的だろう。
2: しかし藤井弘子の体は全て大和民族の血です。
1: それはそうだ。
2: しかし大佐閣下、これを見てください。
1: なんだ？
2: これは藤井弘子の身体検査報告です。

0: 報告します。地雷は全て偽物でした。
1: 調査、地雷まで偽物だった。
2: バカ野郎、我々は騙された。奴らの狙いは我々をここで足止めすることだ。こんなくだらないことに構っていられない。今ジーフォン港を非常に危険な状態だ。いいか、すぐに全速前進だ。命令、全速前進、前進を続けろ。
3: はい、せいでかい。
4: 周天，带大家撤，告诉大家不想死的都躲起来。

0: 这鬼子怎么还不来呀？大哥，要不然让我带几个人去看看去。哎，
1: 瞎叽什么呀？二当家的让等，都给我好好等着。
2: 報告します。事例が多くて短時間で取り除くことはできません。
3: バカ！戦車の車輪が直らないのか。鶴井八郎君め、もう間に合わない。俺の命令を聞け。戦車の周りに十数人残れ。残りの者は私とついて救援に向かう。分かったか？
2: はい。

0: どうしたのですか？
1: 待ち伏せがあったら通れんかもしれんだろう。それに通れたとしても危険すぎるだろう。そう思わんか？
0: 少佐殿、妖怪機体の人数は少ない。おそらくここで待ち伏せはできないでしょう。しかも我が軍を困っております。小僧山からこんな遠いところまで援軍も来らないでしょう。
2: 戦場は物語じゃない。勝手に推測してはいけない。この辺りの配置は悪い。この近くに他にシフォン港へ行く道は本当にこれしかないのか？
0: はい、ありますが5時間以上がかかります。
2: 全員命令を聞け。ここでしばらく待機しろ。
0: はい。
3: 哎，这小鬼子竟然来了，怎么还不进来？
4: 哎呀，不会要走吧？
3: 大哥，
5: 班长，前方鬼子的炮垒实在太坚固了，我们无法把它攻破。
6: 李鬼子援军到来不到一小时，大木，
7: 走，
6: 你们两个跟我来。
7: 是。
6: 把炮火接到。
8: 是。
9: 是。
6: 班长，把炮赶起来，过来。
10: 是。
6: 快，
11: 走。
6: 把炮放平。

0: 報告、旅団長の命令で早く地方公演急ぎ助けろとのことです。
1: 全員命令を聞け。いいか、全軍一気に全速前進、谷間を一気に抜けろ。
2: はい、
1: 出発。
3: 鬼子真的进来了。

0: 哎，大哥，你看，我一只铁王八来了！少佐，先生来ました。
1: よし、これで大丈夫だ。天狗に合流しろ。
0: はい。
1: バカ野郎、どういうことだ。
2: 大哥，鬼子是自杀死，不是鬼子援兵啊。
3: 哎，可能是二当家和守天。
4: 好，下去。
5: 好，弟兵们，走。
2: 少佐，我再信任してください。
1: 三浦君，君は本当の勇士だ。君に爆薬を与える。やれ、彼を援護しろ。

0: 我们大获全胜。今天我要论功行赏，这个头功该祭给谁呢？一营长，
1: 到。
0: 你们一营负责主攻，和鬼子正面交火，能拿下七分口，一营功不可没。
1: 谢团长。
0: 你先不要信，一营的功劳我会记得的，可这个战斗头功。 我还不能给你们，
2: 团长，
1: 为啥？
0: 徐连长，
1: 到。
0: 这次七分口战役，是谁成功阻击住鬼子莱阳总部方向的援军，为我主力部队的进攻赢得了宝贵时间？如果不是他们成功的阻击，七分口我们拿不下。大家说一说，这个头功该寄给谁呢？
3: 这个头功应该给徐连长。
4: 对，徐连长。
5: 营长，你说呢？
6: 团长，您要这么说，我服气。
5: 好，这次七分口之战，我给你们一营三连记集体一等功。
6: 等一等，
5: 团长，这个功我们不能要。
6: 为什么？
5: 明人不做暗事，其实这次打援，我们连鬼子影都没有看见。这个仗根本就不是我们打的。
6: 光荣，军中无戏言，你可不能乱说呀。参谋长，我说的都是事实。
7: 那这到底是怎么回事啊？
6: 团长，莱阳出动了100多名鬼子，可是，在一线天不知道被谁。
7: 一锅给炖了，
8: 什么？100多个鬼子都被消灭了。
6: 对，等我们赶到一线天，满山遍野都是鬼子的尸体。哦，还有一辆坦克也被炸了。
8: 那这仗到底是谁打的？
6: 我也不知道，不过很奇怪，我敢肯定这一仗已经是个行家里手打的，而且这仗打得非常漂亮。
9: 探子。
8: 勝負は平かいつものことである。さあ、このお酒でお前に規定しているぞ。ありがとうございます。今回の
10: 戦いはお前どう考えてる？軍人数を出して余分の兵力ない限り無理でございます。その当時86の特攻リスタンは岐阜内拠点に攻撃している。その兵力を見ると。
8: こっちに来るのは無理だと思います。どういう意味ですか？今度の待ち伏せは国民党赤軍でないと。どう考えても少なくとも陸団以上の兵力になると思います。国民党の正規軍。我々の情報によると。
10: 来央地域は国民党の正規軍ないと言われて、まさか本当ですか？私はそう思いますが、でも敵の戦闘力に見ると信じる時間ありませんでした。そう見るとこの地域はとっても複雑だな。
8: 私のせいでどうしても法軍の名誉を毀損になれ。天皇陛下に謝罪してか。さあさあ、ダメ。お前は大国の侍だろ。さあ、根本に戻して。

0: 報告します。先日山上少佐を襲ったのは聖風祭でした。
1: 聖風祭、バカなこと言うな。
0: いえ、保安団高団長の事件のあと調べはつきました。全ては聖風祭の仕業です。
1: 一体どのものだ。
0: 最近になって周英国というものが聖風祭に加わったようです。貴風公も高団長もこいつの仕業です。2ヶ月前輸送部隊を襲い全滅させたのもそいつの指揮によるものでした。そして山上少佐もこいつの手によってやられたのです。
1: この野郎、この盗賊は我が軍が反抗するか。すぐ作戦立てて新風祭を全滅しろ。

0: 態ですか？
1: 妙な状態です。そちらは？
0: コーチは川口状態で、捜査可能にも。しっかりしてろ。キッティ君は南の方へ。逃げだ。早く行け。
1: はい。お疲れ。

0: 타이런 아시아도 하겜.
1: 짓.
2: 시단 조동. 私が思うに、奴らは野人山の方向へ逃げた模様です。
1: なんだと？野人山？
2: はい。この一帯は森が深く、もし奴らがこの山に入ると、奴らは見つけ出すのはとても困難です。
1: この辺で新軍軍は、通告しろ。山入るの道を。攻め取ろう。一人も。逃すな。
2: はい。
3: どこだ、どこだ。不好了，后面的傀儡撵上来了。看不清，有几十号人呢。
1: 兔崽子，兔子一定是顺着咱们脚印撵上来。
4: 大哥，咋办呢？
5: 咱前头塘路，他们跟着咱脚印追，这哪跑得过他们啊？回头跟狗日子干了得了。
4: 兄弟，你说咋办？
6: 大哥，我们现在人少，弹药也不多，不能跟鬼子硬拼。
4: 二当家的，那咱们就这么被撵着，一会儿小鬼子就追上来了。
5: 对呀，这荒山野岭能往哪跑？拼了吧！
6: 你拿什么跟人拼呢？

0: 師団長殿、先ほど野人山で隊員二人の死体を発見いたしました。全軍全滅です。
1: 何？
0: ここです。
1: やっぱり野人山だ。命出して、すべての軍隊に出して、この辺に捜索しろ。
2: はい。
1: 待て、すぐ特殊部隊に漁師に変装して、この地域を詳しく捜索させろ。
0: はい。